0: متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔
1: اس بیٹے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے، اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے۔ یہ ہائی پاور کمیٹی دیش بھر میں جن سنکھیکی کا جو کتریم بدلاؤ ہوا ہے اس کے کارنوں اور اپایوں کی چنتا کرے گی، اور اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی چنتا کرے گی۔
0: وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے دراندازی کے لیے نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔
1: بھاجپا بنگال سرکار نے ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں، مگر ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو گھسپیٹ کر اویدھ طریقے سے آئے ہیں وہ اپنے آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں۔ اگر وہ اپنے آپ چلے جاتے ہیں تو بنگال سرکار بھی ان پر کوئی کیس نہیں کرے گی، جانے کے لیے ان کی سہایتا بھی کرے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس ہرامی نالہ اور دیگر چھوٹے نالوں کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر داخلہ بارڈر آؤٹ پوسٹ G7 کا افتتاح کریں گے اور BSF اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ OP ٹاور 1170 پر کنٹرول روم بھی جائیں گے اور ہرامی نالہ خطے کا کشتی میں جائزہ لیں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ بھج میں BSF سیکٹر ہیڈ کوارٹرز میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس نومبر میں BSF کے قومی یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھج کا دورہ کیا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہد دینے والوں کی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطبی دنیا میں بین الاقوامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے مشرقی دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا۔ ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ابھیشیک دیبروئے تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے۔ ان تقرریوں

کر پاتے ہیں. ان حقائق کی روشنی میں ادب کے سماجی کردار سے متعلق شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. ادب کی اپنی کچھ قدریں بھی ہوتی ہیں جو ادیب سے ایک مخصوص دیانت کی متقاضی ہوتی ہیں. یہی سبب ہے کہ ادیب کو معاشرے کا ضمیر کہا گیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر ہے کیا اور معاشرے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ضمیر خیر و شر کے مروجہ تصورات سے پیدا ہوتا ہے, اور خیر و شر کے یہ تصورات معاشرے کے بطن سے ہی پیدا ہوتے ہیں. فرد کائنات کا اور چھوٹے پیمانے پر سماج کا ایک نامیاتی حصہ ہے, اس لیے ہما وقت اپنی آزادی کے لیے کوشاں رہتا ہے. لیکن ایک غیر محسوس طاقت اسے اپنے اصل کی طرف کھینچتی بھی رہتی ہے. فرد اپنی تمام تر آزادی کے باوجود ذاتی طور پر کچھ پابندیاں بھی تسلیم کرتا ہے. یہ کشمکش جب ٹھہراؤ کی شکل اختیار کرتی ہے تو ضمیر کا حیولہ تیار ہوتا ہے. یہ فردیت اور کلیت کے درمیان ایک معاہدہ ہے. انسان کا ضمیر اس معاہدے کی پاسداری بڑی دیانت اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے. خود احتسابی کا عمل ضمیر کی کار فرمائی کا واضح ثبوت ہے. ضمیر انسان کے افکار و اعمال کا محتسب بھی ہے اور محافظ بھی. فنکار اپنے فنی تجربے معاشرے سے حاصل کرتا ہے اور اسے اپنے تخلیقی شعور کے ذریعہ تہذیب اور ترفوں کے منازل سے گزار کر ایک مخصوص قالب عطا کرتا ہے. فنی یا تخلیقی تجربہ اپنے سوشل فریم ورک میں ترسیل کی قوتوں سے بہرہ اندوز ہوتا ہے. اردو ادب میں موضوع اور حیات کے دونوں اعتبار سے تجربے ہوتے رہتے ہیں. یہ تجربے عموماً انفرادی سطح پر ہوا کرتے ہیں اور عرصے تک اپنی حیثیت منوانے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. انہیں مقبولیت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ تجربے سماجی اقدار سے بڑے پیمانے پر مطابقت پیدا کر لیتے ہیں. اس طرح ادبی روایت ظہور میں آتی ہے. تجربے روایت سے انحراف کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں, بعد ازاں خود روایت کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہر نئے تجربے یا روایت سے انحراف کی ساری کاوشیں بارآور نہیں ہوتی. انفرادی قدریں اور انفرادی سطح پر وقوع پذیر ہونے والا تجربہ کبھی کبھی عام سماجی سطح سے خاصا بلند ہوا کرتا ہے, اور اپنی ایجابی قوتوں کی مدد سے سماج کو بلند تر کرتے ہوئے مطابقت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ادب کا تاریخی مطالعہ کرونولوجیکل اسٹڈی ہمیں ایسے بے شمار تجربوں سے روشناس کراتا ہے جو اپنے منفی رجحانات کی وجہ سے پھل پھول نہیں سکے. ہر زبان اپنی جگہ ایک کلچر بھی ہے. اپنے تہذیب و تمدن کی پاسداری اور اس کی حفاظت کرنے والوں یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. اردو زبان ہندو مسلم ثقافت کا ایک عظیم سرمایہ ہے. اس نے جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہ اردو زبان ہی تھی کہ جس کے ذریعے آزادی کے رہنماؤں, سیاسی قائدین اور دانشوروں نے اپنے خیالات انگریزی سے نابلد ہندوستانی عوام کے ذہن و دل تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. انقلاب زندہ باد کی صدائے بازگشت آج بھی ہمالیہ سے راج کماری تک سنی جا سکتی ہے. لیکن یہ انقلاب پرور اور یہ انقلاب آفری زبان انقلاب رونما ہونے کے بعد سیاسی ریشہ دوانیوں کا نشانہ بنی. زبانیں اپنی بقا اور ارتقاء کے لیے کسی بھی سرپرستی کی محتاج نہیں ہوتی, بشرطے کہ اس کا رشتہ عوام سے استوار رہے. اردو کی سام مقبولیت اور سخت جانی نے آخرکار اپنا لوہا منوا ہی لیا. آج کے ادبی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو آپ کو روایت سے انحراف یا نئے تجربے کی بہت سی کاوشیں اپنے بقا کے لیے سرگرم اور اپنے وجود کے اسبات کے لیے سرمارتی نظر آئیں گی. ایسے تجربے در حقیقت اس ذہنی کشمکش کا نتیجہ ہیں جنہیں فرد کے اپنے معاشرے سے تعلق, حیات و کائنات سے متعلق رویے اور نظریات کا زائدہ کہا جا سکتا ہے. احساس شکست, ذہنی پراگندگی یا ذہنی انتشار کے انعکاسات کو رد عمل کا نام دیا جا سکتا ہے. ادبی تجربہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان تجربوں میں آفاقیت نہیں ہوتی, لہذا معاشرے میں ان کا وجود مشکوک اور مشتبہ رہتا ہے. چنانچہ صارفیت زدہ ماحول, گمراہی اور ہٹ دھرمی کے اس خوفناک دور میں جہاں مذہب و اقدار کے سارے حوالے بے معنی ہوتے جا رہے ہیں, انسانی رشتوں کی بحالی اور انسانی قدروں کے تحفظ و بقا کے لیے اگر کسی طبقے کا کردار بامانی نظر آتا ہے تو وہ شاعر اور ادیب کا طبقہ ہے. آج متمدن دنیا کی ترقی معکوس نے یہ ثابت

0: to bat. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday in Ahmedabad. India's men's doubles pair, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, advanced to the semi-finals of the Singapore Open Badminton Tournament today. In the mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also managed to enter the semi-finals after their Malaysian opponent, Toh A. Wei, sustained an injury to her knee and had to retire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Abdul Wahid. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے چار سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مکسڈ ڈبل کھلاڑی دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. وہ آج گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریٹ قائم کی جا سکے. وزیر داخلہ نے ایک نئے کوارڈیپارٹائٹ سیکیورٹی گریڈ کو متعارف کرانے کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا اعلان کیا.
2: بی ایچ ایف کی سیما سرکشا کے کنسپٹ کو پورن طیا بدلنے کا نرنے کیا ہے. چتوس کونیہ کنسپٹ کے ساتھ ایک سرکشا گریڈ ہم آنے والے دنوں میں بنائیں گے اور بارڈر سرکشا کی جگہ ٹیریٹوریل سرکشا کا ایک نیا کنسپٹ بھی لانچ کریں گے اور بی ایس ایف کے جوانوں کی تو پرمکھ ذمہ داری رہے گی ہی رہے. یہ ملا کر سمگر بارڈر بنگلہ دیش اور پاکستان ایک سرکشا گریڈ مضبوط بنانے کا کام ہم اسمارٹ بارڈر سرکشا کے پروجیکٹ کے تحت ہم لے رہے ہیں.
1: مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے ریاست میں دراندازی پر تشویش ظاہر کی ہے جو آبادیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے. نبنا میں ریاستی سیکرٹریٹ میں مردم شماری کے پرنسپل افسران کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکار دراندازی کے معاملے پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پہلے کے ٹی ایم سی انتظامیہ نے مرکز کی جانب سے بروقت خطوط موصول ہونے کے باوجود مردم شماری کی کارروائیوں کا آغاز